ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رات کی اس خاموش فضا میں جہاں چاند بھی کچھ کہنے کو بیتاب ہے اور ہوائیں کسی پرانی محبت کا پیغام لے کر گزر رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گیت میرے من میت, آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر, جس میں گولڈن ایرا کے ان بے حد خوبصورت سدا بہار نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز. دوستو, کبھی کبھی محبت کا آغاز اظہار سے نہیں بس ایک احساس سے ہوتا ہے. نظر کسی کو تلاشتی ہے مگر پہچان بالکل نہیں پاتی, اور دل بنا وجہ مسکرا اٹھتا ہے. آج کی یہ نازک سی حسین سی پیشکش میں بھی کچھ ایسا ہی ہے, یہ نغمہ بھی کچھ اسی طریقے کا ہے جن میں عشق کی ایک چھوٹی سی داستان ہے. سال 1953 کی فلم آہ سے حسرت جے پوری کی قلم سے نکلا یہ بے حد خوبصورت نغمہ جسے اپنی